0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi ve avazan bufazın u jihazkirye khara diyari bikin.
3: Piroz be, piroz be, ey şehidi İslami. Febata te piroz be, jibu deva Kur'an.
2: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de behazkirye khwe u keseku hun hasreta vandikşinin re karibin hisiyate khwe parve bikin. برنامه یا هلبستن آزادیه کسین دور نیزی که ودکه
4: ای مسلمان ای قهرمان ای خدیه
2: هلبستن آزادیه
4: و برجبی خونه دیران ای مؤمنین گرج گلونه
2: لسر تلفونه لمه بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پاروه

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشوان هجا سلام و رحمت و برکات خدا سر و بی بلید پای نابره کی کنده ام دیسا لجواتوان الحضور وانا و سیدا ملا انور جی برسوا پرسواد دی بزندی سیدا تماشوان مد بیجی برای ما حقی میراث نادنه ما اف میراست خوازی بلاش دی ما بید خوازی بلاش باوی ما بی یعنی حقی کی براو صحیح کو بیولا امناد نخوها و خوها پیره که خلقی نو فالا مالی خو امناد نخلقی
1: آنا میراست یا مینش بابا مینه فرق ناکه خدا دوی لیزه کری مثل و حضیل انسه اینی جمیرا را دقاتی پارا پیره که هیه و مثلا
0: یعنی دقات میرا قطع کی
1: پیرک؟ قط کی دقت میراد قط کی پیرکا؟
0: بله.
1: پیرک به امناستی نیست فدیلی دختر بینی شرمیده جنابه. اینکه نه شرماد به امناستی نن شرم جی بکن نابد بینی شرمیده جنابه. اجاره مثلا
0: بله.
1: پیغمبر مدبی یکی کو میراثه یکی ج میراثه قطب که خودت علوی آیا ویا جنت قطب که؟ یکی که میراثه یکی نده که خود تعالی پاراوی یا جنت ناده که یعنی اوقا گناه وی مزنه مثلا میراث خود تعالی در قرآن کریم داد سورت نیسا داد بلی کریه آچخ کریه
0: حقیقه این کن به ولد
1: میراث نده المیجی
0: باش باطمان بندامه یا باطمان و بخیراتن
2: Alo, selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah. Kerem ki?
2: Hocam benim bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
2: Hocam ben geçenlerde bir kitap okudum. Kitapta şöyle diyordu. Dua edince gökyüzüne bakınca Allah-u Teala insanın gözündeki nuru alıyormuş. Bu doğru mu değil mi bunu soracaktım.
0: Dua ederken gökyüzüne bakınca Allah-u Teala gözlerdeki nuru mu alıyor?
2: Evet öyle yazıyordu.
0: Bir soralım Seyda'ya, bir soralım Seyda ne diyor?
2: Tamam, teşekkürler. Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet. Diyarbakır'ın hıratın. Diyarbakır, şahatekat. Mukabili sehri de size de. Ya ki ku vahem jara çebi ku sehirli hatiye giren. Bela çi dua yapı koyun? Veya bela çi bir kesin?
1: Valla sihir, Kur'an-ı Kerim, yani tedaviye sihriye. آیت الکرسی، سورت فلق ناس، سورت قلیه الکافرون، سورت فاتحه او جهنگی دنی سورت دنی جی آیت هر بخوایی نباشه او که مثلا او که نبه هر با مروفکی که سیحره زانه مثلا ایزاره بکه او نکو بسیحره بکه مثلا مروف هر با یکی سیحره بکه سیحره راکه او جی حرامه پیغمبر مدبه ليس منا من تسحر او سحر له نجمه ايك سيحي تشيك او ايك جيراج بي تشيكرن او نجمه انا مثلا مرفكي كو سحر زانه بآيتا او كبك بآيتا راك هربالي بدعايا مثلا جايزة يعني
0: باشا سيدا دعا نكون فيك مهواني مرة بيجن تماشواني مرة بيجن غيري مثلا سوري
1: كونت ولا دعا دعا يدريجن
0: باش
1: مثلا مربع ازبالا نصانا دعا يدريجن لكن آية الكرسي فلق ناس ومثلا قل يا أيها الكافرين فاتحي وانا بخوينة إن شاء الله يفايدة بده
0: ازنا خودي قد اشفا خيري بشيني ديار بكرم خيراتن
3: سلام عليكم هocam.
0: عليكم السلام ورحمة الله. كرم كت.
3: هocam سيدا بيشوف موجاتي.
0: بيرون.
3: هocam Perşembe akşamları sala okunuyor.
0: Evet sala okunuyor. Evet.
3: Evet sala okunca akşam namazı kılarsak namazımız kabul oluyor mu?
0: Bir soralım Seyda inşallah.
3: Tamam.
0: Tamam Allah'a emanet selametle. Bin gölüm hayratın.
4: Selam aleyküm.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير هذا سر شابة
4: بجوارة زيد سيدا سيدا سوري كما هي بجوارة
0: كلام كن
4: سيدا ما جمع او كان ميرك يعني ميرك ميرك
0: شنن يعني ميرك اري
4: اي ميرك حيوان ما هنا بيخ ميرك ما هنا اي ديس هنا انسان هيك ميرك اخو روي ويدد ما ان تي تشارحة ميرك دي بي بلنگا بيخ خفره دكت امواج چیرین دیگه اختلاف چیرین حیا پاییز ایجان هم که انسان دویجن و روی مرگاش و حرام و سیداش برد به چه
0: یعنی دبی او مرگ حرامن
4: دبی وچا هون دگرن اما هون روی مرگاش دو درخواست را چیرین حیا پاییز حیا پاییز دیگه و دیگه دبی حقی و اتنش و حرامه
0: یعنی مثلا وکس ام فهم دکن امرگ جهی گیا کتی ده روسا امرگ گیا نا
4: گیهای
0: امخواب اون حیوان خواه اون وا کرد کن اون وا اجارت کن نوسا اون حیوان خود بردنا وانا که ده حیوان وطه ده چیرن حتی چند مها
4: حیوان سه چار مها سیده
0: ایجه هنگ ده بجند به شکل حرامه
4: هنگ ده به شکل حرامه
0: باشه کام سیده پرسی انشاءالله
4: تمام سیده
0: الله امان
4: خیر
0: و سلامت باشه سیدا سیدا دنگاو که مروف دعا بکی و دستنای دعا دا مروف مثلا الاسیمان امیزینی دبی هنک دبی جن دبی گاوا مروف الاسیمان امیزینی دعا بکی خدا تعالی نورا چعوی مروف
1: دهل دی چکی و ساتنه
0: نوسا سیدا
1: او یا خرافه
0: باشه سیدا دوی او که دو مثلا مرگی دا سیده اون دوی چه؟ که هم بیشن حیوانش با حیوانی خود او که اطلاقه یا هم بیشن بترکی اطلاقه دیگرین حیوانی خود بردنی دا و مدت که دوات شیرین مقابلی وینا که دا پره که دن خودی حقی مرگی
1: آنا دی حقی که مثلا جبو که حیوان هر سر حیوانی وان ببین به حمله نوسا
0: نه نه من نوی شکلی فیه بکسر مثلا جهی گیا یا مرگی جهی گیا نه و حتی چند ماه ویدری که شوره کرد کن مقابل به پرا و حیوان خودت داد شیرینن
1: و پرد دن
0: خودی خودی مرگی
1: مرگ و یا خوی مرگی به تاپولیوی به اوکی به جایزه
0: بله
1: جایزه مرگ آخ بفروشه و حیوان خلقیت داد خوی بکن
0: نبسه ساخنجه تونه
1: ساخنجه تونه
0: باشه استانبولم خیراتن
5: الو استانبول می
0: استانبول و بخیراتن
5: و رحمت دی بابی و سیدا خودش تر راضی بی و رحمت دی بابی و
0: سیدا ایو جی سرچاوه می کرم که کرم که پرسا خوب کن
5: سیدا پرسا ما اوا وقتی مو چین می جا جمعه روجا اینی دبی وقتی کو ملا اذان بده مو قران جی بخوینه گرم هو بسکنه حتی اذان تمام بده یعنی او کاری بگری وی دل جامعه دا ام دشن مثلا امام عزاد که امام عزاد که او آزان جی تی خوندن او آزان ناسک نه و آزان خود دوام دکه و حال بکی جدن که آزان وعجی نایفه امکرن وینا که رچاوه عجبا چما ناسک نه او جی حتی آزان خلاص بده گرکسه چما قرآن دسک نه چما ناسک نه
0: ای باشه همه سیده پرسید سیده
5: چیمارد
0: سر جواب خیر و سلامت بین شانلو اورفا و بخیراتن شانلو اورفا کت
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات با وقت وش خطه کتنا سر جواب کرم کن
6: ترچه سر سوژم دا کرچه بیرم حق زهلا
0: بیرم پکی کرچه آنلیور موسون جوابی
6: آنلامیرم مغرسف
0: پکی بویرم بویرم
6: Ben şoförüm, Urfa'da oturuyorum çalışmak için Antep'e gidiyorum yaklaşık 60 kilometre. Oradan da bazen Maraş'a gidiyorum. Antep'le Maraş arası da yani ilçesi 40 kilometre falan. Ben Antep'e gittiğim zaman seferi olmuyorum. Antep'e diye gidiyorum bazen iş çıkıyor Antep'ten Maraş'a gidiyorum. Orada seferi oluyor muyum? Ama Antep'le Maraş gittiğim yer arası 40 kilometre. Toplam evden 100. çıktığım zaman 100 kilometreden fazla oluyor.
0: Bir soralım Seyda'ya. Tamam. Bir Seyda'ya soralım Allah inşallah. Razı olur mu? Allah kolaylık Allah versin.
6: Allah razı olsun.
0: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Seyda, tamaşıvanı mı persi go ev deprem küçüğe bu. Çünkü bu sağım tırsiyan falan. Dibi yeki gotiye tırs alameti imana zayıfa. و ایمان ها به گره که مرو نترسه چاون ترسن
1: مابراو سایه آنها مرو جمرنی ترسه دبرم سیب خانی بسر مبلات خورن مثلا اقدام مرف ترس طبیعیه ترس طبیعیه هیچ ضرر نکت
0: تشتی کنه دستم رو دا جیبه مو پینه مسئوله
1: پینه مسئوله مثلا ترس طبیعیه مثلا خانی سر مبلات بخوره مرف نا ترسه
0: خوجا راجي جي ترس
1: جمال تشما درابه وي شغي قال انها رابنج
0: انا سيدا جانا جي ترس نج ايمانيتي مثلا بج مرود الترسي مرو بنها ناكي
1: اري مال الترس
0: مرو جهنم الترسي وحزه خوج عمل جهنمتك
1: اي تاخلاص خدا بترس خدا بترس بنا لكن مثلا جناب كن وقت قال يمكن قال يوم بترس
0: بله بله باشا ولو ساي خوزي هر ام دائما ترسا بنا سيدا اف مغوفا اطلاقي هانيكي وغو تشيد بنوصا سيدا وكانت زرارة وناكي تنية جالي دي تريفا سيدا انجاكو ازان تيخوان دين واعز جيو عزا خوتكي وازان دست بيتكين او عزا خوتناكي خبرها خوتناكي
1: بلا آزان بخوندن مرد قرآن ایجی بخوینه سنت مرد داره اینگه قرآن ای بخوینه لبز آزان تکرار که حتا که بقدینه لیکن که یکی نگره و مثلا وعزا خداوان بکه پی گناکار نابه لیکن مکروه
0: باشه سیدا وانه و بخیراتن وانه و بخیراتن
7: سلام علیکم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سر شابا
7: قلق أحسن ben Türkçe söylemek istiyorum
0: buyurun
7: şimdi çoktan bir vefat etmiş bir mezarlıkta falan baya bir zamandır vefat etmiş onun yerine başka birini acaba def etmek mümkün mü hocam
0: bir konuşalım Seyda ile
7: evet
0: siz Kürtçe anlıyor musunuz
7: inşallah olacak evet
0: tamam
7: Allah razı olsun
0: Allah'a emanet
7: inşallah Allah razı olsun
0: Diyarbakır mı bıkhiratın?
7: Türkçe anlıyor musunuz?
0: Diyarbakır. Diyarbakır mı bıkhiratın?
7: Allah'a emanet. Diyarbakır mı bıkhiratın?
8: Selamu aleyküm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah sarçava. Diyarbakır mı bıkhiratın? Denge televizyonu bıkırın. Khirak o denge televizyonu bıkırın. Denge mellâf haftkevi. Kerem.
8: Selamu aleyküm hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah sarçava bıkhiratın.
8: لیدا پیراکای چهار عمل خود و اون کی پری و هیه مرب چواب کردی پری
0: پری پیرکی ها
8: پری پیرکی ها
0: اکا امش سیدا پرسن بلا بی
8: دبه
0: امانت خودی بن خودی رحمه خوالی که انشاءالله
8: آمین
0: خیر بسلامت بی انشاءالله
8: سرچاوا
0: سرچاوا شما وجمین خوش بخیر و خوشی بی انشاءالله د اسنایکو مثلا ایوارا اینا صلاتی خوندن سیدا بری میجی صلاتی خوندن پیره هنو آزانتی خوندن مثلا المجعشا یعنی بول المجعشا آزانتی خوندن د اسنایکو صلاتی خوندن دا مرو المجا مغربی بکی
1: دبه یعنی مثلا عیشا نبو به مرو المجا مغربی بکی دبه و وقتا عیشا نبو به صلات بيخواندن عيشانيزا غير عجرب كل ميجا مغربي
0: نفس ازو بالميجا خبكي دو اسناي صلاتي دو جيت كارب خيلي
1: كارب كي
0: بالي سيدا چند كيلومترا دا سفريتي چيد بي سيدا
1: انا كيلومترا دا
0: طابي بو تركچو استيور سيدا مثلا بو شوفورم ددي بو ازليجي
1: اصح اودر كي 81 كيلومترا دا عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر عبدالله بن şeylerden rivayet ediyor ki 18 fersahdır. 18 fersah mesela alimler şey etmişler, ölçmüşler ki 81 kilometredir. Ama mesela bir rivayette vardır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam 5 fersahda da namaz kılmış. Seferi kılmış. 5 fersah bu 30 kilometre ediyor. Lakin mesela şimdi rayi mesela 81 kilometredir. 81 kilometre yani olsa...
0: Genel görüş budur. 81 kiloda, kilometrede evet. Oluyor. Şimdi bu bizim bu izleyicimiz diyor ki yani 60 kilometre mesela diyor Urfa'dan Diyarbakır, Antep'e 60 kilometredir. Bazen işte Maraş'a da gidiyorum 100 kilometre. Yani demek ki Maraş'a gittiği zaman seferiye oluyor.
1: Oluyor.
0: Ama Urfa Antep arası olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Bu kilometreye göre.
1: Yani 81 kilometre olmasa olmuyor.
0: Evet tamam tamam inşallah. Kabre ki muruk gari kengi evkip keseyde raket şuna ve de tekrar miriya defin ki?
1: Kabir asa olan haş sale. Yes. Hatta hinki gibi memlekete gel ve beyin salacı ku berzat gari astiyi bir diye ali ki mervikti adafım ki. Ku mesela heynik ve dereng berzat haş sale. Haş sale, deh sale de asti ibli ali ki merfki dinte
0: de ali ki derken murkar bir khe poşet bir khe vaqta baza ki da bir khe in navi terbide sen
1: ali navi terbide bu
0: kele başa sıdı iki ku vefat kirbi u perivi heben sıdı murvi perijer en şekli khir ki jana muru kharç ki
1: ana peri ku vasiyet kirbe gel vasiyet
0: evet evet
1: vasiyet ne kirbe mali varsa
0: بله.
1: مالی وارسا لیزه کریمی سلو حضر انسانیش میره را دقاتی پارا پیرکایه از پیرکای را از حشتایه که از دوی باوی که هبن هرکی ششایه که که تن هبن مثلا از زاروکی را زاروکی بیجن پارا ملو لی بدن خیر خیر دیداین که ندن مالی وارسایه
0: از اینا جار گریو که بروسی دا یکی مهوان اکمت خطی دا زهل دم فرقی پرسی بو دیار بکر بندامه بود دیار بکر هم خیراتن
9: الو
0: کرم کیم خیراتن کرم کین دیار بکر بویرون
9: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله بویرون
9: سیزن اپیرون
0: بز دستانی گزلرندن اپیروز الله سنی صالحلردن ایلسن گزه بی حیات نصیب
9: ایلسن الله سیزن عزو اوسن
0: سندن ده انه بابندن ده انشاءالله الله رازی اوسن Var mı sorun?
9: Hocam nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah-u Teala seni salihlerden eylesin. Senin soruların varsa sorularını sor canım benim.
9: Evet var hocam.
0: Buyurun.
9: Hocam her gün annem rahatsız oluyor. Hı. İki tane kardeşim var. Her gün annemi rahatsız ediyor. Onlara dua edin.
0: Allah-u Teala onları da
1: ıslah etsin.
0: İslah etsin. Annelerini üzmesinler. Sen de onlar da üzmeyin. Annenizi, babanızı. Seyda öyle diyor değil mi Seyda?
1: Evet.
0: Evet. Tamam canım.